0: Kitufu! Buliwasa sulaloni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gwoso mwendo kuorewa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.
2: Hello.
3: Yese mwami Mukasa.
2: MTN neyo.
3: Yono broka.
2: Yenze broka wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
2: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Bei wa ajigambye.
3: Bangambye sata ano.
2: Deda seveno zari nyamuko.
3: Iyidwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisaji.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda de tukosa global silk vina ilo.
3: Singa kweta kwa
2: wabwe. Tukosa global weather coat emulsion.
3: Owa. Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Guli umite.
4: Global paint. A reliable product.
5: Chadala KCB Bank. Eko miyawa mumani. Gwekula account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizobu. Ja. Ofunua mkisa. Okwe wangulida vila wonga. Eya time. Data bundles. Okuteka yo mkujia yo sente.

Ambassador Warrior Audio. Chiri semana. Good afternoon. Tuza nyaka box kakuwe kusente. Yiga stabili emutano hash. Tulida bo mwana mchikade. Akabokis. Stabili emutano hash. Boxi gyoko nako. Sede zo sanga muzo. Tuwala geze sakati wandi yore. Simbi. Stabili emutano hash. Ngambi akabox koko nako. Sente jo sanga muyebe yiyo. Degira mwana. Tuliano mwana. Bas. Waliru dawa. Time says, Omana.

Maji kebera kebera mimi mwao ya sobola. Nakanze bambe mfumbe nga mutwe. Mwa mwaguno. Tuanda tuanda. Ani ababi be kuna romance. Bamuno nyezeko. Wali rubuta atelulala. Manjina ya zaranga kamiu. Wama sharobu.

dakika ziri makumi abiri mwenda zoka muna Facebook lukupanga zivele sawa nyai ze chilo chalibe sivyo tiago na muna Fatumu de Simba chenda musamfa kasirisa satu na chenda mobili ya kasirisa msako www.radiosimba.tv ya ze muna mwende Bruce mtabizi zentuse na katambula kubudu mdunga basa mwesimbi ya kebeti beti nkampa na jirino kubeda nga wesiga baku mutimba gano ilanga baina mpozi na option ya USSD code gwe na beti nga mbubata ina smartphone ina computer sagade otie nesi mapesa kuyamba okubera ngo bettinga neke bet nenga go okumutimba gano genda kuchibanje chabwe echa www.kbet.ug www.kbet.ug we wandi se kbet bagama sente zobo wangu de kwa account yo obobos jako tibakuja kwa dimusologo na gwana zina zibera zizo ngera buli mwezi bakoleyo draw omuvaba wanguzi bya wangu le moroka buli wiki bagaba yezi picha onesimbi enkalu nebirabo ebirala bingi soke bet joba we kwata ataina smartphone nga toina computer muganda wange beranga ayes ayinesi mapesa omanya code zonyiga okubera ngo betinga neke bet kubana fatumbo de simbe na temple goma edembe